Keto Spring, opposite Blood Madure. Xana u nga va u vulavula leswi switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka.

0: Kulaiti Wings. Wishoko Shoko 074-751-4932. Tekelenhlo kwenye shaku. Hibuisa baranzo wangwina kusuka e Johnny. Hiba wise limpopo mahala. Harma Rovela Funeral Services. I take the chance.
1: Xana u nga va rugula benga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi ku ladumadwe Giyani Malamulele va kume leswi swa quality zaka u nga karhateki hi ku ladumadwe Giyani Malamulele va kume leswi swa

Nkhumbo hi va hi karhi hi vuya kahle xivutiso xa ku xana mutswari a nga endla yini loko a siveriwa ku va a vona n'wana wa yena u nga endla yini wena mingiseri wa mina tanihi mutswari wa n'wana loyi a siveriwaka ku va a kota ku vona n'wana wa yena hi loyi mutswari u nga hambana na yena u sale na vana laha mutini loko u lava ku vona vana va wena wa ala u nga teka xihi xiboho xa kona u nga endla yini wena tanihi mutswari loyi a lavaka ku teka full responsibility kumbe vutihlamuleri hi ku hetiseka eka n'wana wa wena kambe ke va ku alela ku va u vona n'wana u nga endla yini wena hi xihi xiboho lexi u nga xi tekaka 060 8875942.

Ya simra kahle swinene kusaka xungi rhangani ndlela leyi va ta ku ngana va ku ra hi kona xitori simra kahle kusaka xungi rhangani va ta ku ngana va ku ri xitori ndlela leyi ri simra kahle ri tshamitana ri twitter ri simra kona va ku ri xitori na wena mintirho mina ni nga ba tivita ku xana ke wena yi vonisa ku yini mhaka leyi blaka hi yoho eka siku ra namuntlha timhaka ta kona buti va nga hlangana swona lava gonyaka ntshabo leyi va nga swi tiveki leswaku ri no kahlekahle va nga ha tirhelela rini hi ku vo gonya hi vona hala loko va vuya hala ta koka tika loko va hala ka tika a swi olovi a swi le ku va oloveni swa vutomi buti va ri vona malembe lamani ya 32 ne va hlangane kahle na a va na ndyangu lowa va ri na wona a va teke nsati va ti akela kahle one room va ve na vana vambirhi lava nga hela va va hambana hi ndlela yoyaleyo mi swi tivaka hayiko swa mindyangu swi nga ti talela